0: ya kijani mana semu koko
1: ozwa kinga imoke oboti singa
0: isora yambala
1: osundoli nga lokola
0: ba ichuma kaya sao waxe et Jean-Marie Lokobe.